0: 是东南街记，
1: 蒙顿
2: 蒙顿，就是跟
1: 喷顿。切记多看些版呢。
2: 俺这着弄下爷爷。
3: 嘎顿那啷个顿？
4: 三个人就跟他们生。چه چی تی تر چون یان لونگ چن نین چن چچب لے کون ورکل چلم چیر کاپ تن غلنگ تگ لیم چن لاسم بر کاپس ش ngan da tang de lim chen chim hen chum bab dan da dor chi yin de na de ring lim chen ding che chu rang le tang rup chen chi wo chung sar pi sib chi sar pa to gi shi bi kur kur chi bi san kan tu pu chi thin dan dang cham bar mon chung ku kong chen tang o huan yin ni long o cha tang ar nga khur wa ting lor ngan chen che char gul chung a bang ku chi bi lor wo la rang chung ur chung yung che mer ki ka wo chi chi chichib suche Xi Jinping ka ngagchulak samu ulo lar tambur ngini bambung danchul ji chongki ghanabi tangrab chenche wochung che leh sarpar zumbir kapsi nga zi wulab shawi changdul tangni longob danche tonga korur suwab shi yu longob danche tonga ikung ka tereng chongyang mamang sashung ting wala sanyab sashung ni wala shawi changdul an jungtub korjeb jintan la mangrtuk ko ni wala shawi changdul tangwa chabchak shi bari di teni song wo chung chim mamung nam yang zan chil rang lig chi zan zil ding chang jia li tar ni r jeng mar ka mamung ding nyam de mer chil chim sung chim ur tan dil ding yar tun pe ji ji ji or tung chu yi lam chin de chu liu de no wo chung wo pung ob ji li ni he khul yar tun chip shug su chu bi lab chin chi kha shu gu jir chim khit ding wo chung chim mar ka mamung la che shu sar pa to pi lor chi ching ku un zig sa shi zamun kan do mi thop tung ka lor chi ding chung ki tang rab lor chi ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱠᱚᱱᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱪᱤ ᱛᱚᱠᱚ ᱚᱨᱛᱩᱝ ᱪᱩᱵᱤ ᱞᱮ ᱥᱤᱜ ᱪᱤᱫᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱡᱟᱝᱫᱩᱞ ᱛᱟᱝᱟᱝᱠᱩ ᱪᱷᱤᱥᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱝᱫᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱠᱤ ᱪᱷᱟᱛᱩᱱ ᱜᱱᱟᱝ ᱣᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱠᱯᱤ ᱠᱷᱟᱥᱩᱜ ᱡᱤᱞ ᱯᱟᱝᱨ ᱪᱤᱢᱵᱤᱱ ᱫᱟᱱᱪᱩᱞᱩᱵ ᱥᱤᱛᱤ ᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤ ᱵᱡᱮᱨᱪᱤ ᱥᱤ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱚᱞᱟ ᱨᱟᱝᱥᱪᱩᱝ ᱚᱨᱪᱩᱝ ᱚᱦᱚᱱᱤ ᱯᱟ ᱡᱟᱥᱩ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱪᱤᱜᱯᱟ ᱟᱵᱡᱮᱨᱪᱤ ᱨᱠᱚᱭ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱞᱟᱨᱠᱮᱫᱮ ᱛᱟᱝᱣᱟ ᱛᱤᱨᱵᱩᱠ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱚᱨᱛᱩᱝ ᱪᱩᱵᱤ ᱞᱟᱜᱞᱮᱱ ᱯᱟᱝᱨ ᱪᱷᱮᱨᱪᱤᱞ ᱪᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱪᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱟᱱᱡᱟ ᱯᱷᱟᱢᱨᱚᱝ ᱠᱷᱟ ᱢᱟᱥᱢ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱵᱟᱢᱵᱩᱝ ᱥᱴᱚᱯᱪᱩᱱ ᱪᱮ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱨᱥᱟ ᱠᱚᱯᱟᱛᱤᱝ ᱥᱟᱥᱢ ᱠᱷᱥᱟᱱᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱱᱟᱢᱥᱟ ᱡᱟᱨᱤ ᱡᱤᱱᱤᱢ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱧᱮᱝ ᱜᱷᱥᱟᱢᱛᱤ ᱛᱤᱛᱩᱝ ᱞᱚᱝᱩ ᱪᱮᱪᱤᱜᱱᱤᱝ ᱞᱚᱝᱩ ᱥᱴᱩᱝ ᱠᱤᱯ ᱪᱷᱩᱝᱪᱩᱞ ᱪᱮ ᱢᱟᱭ ᱪᱮ ᱥᱤᱪᱤ ᱢᱚᱢᱪᱩᱨᱯ ᱛᱚᱞᱤᱭᱩ ᱛᱤᱨᱵᱩ ᱥᱟᱨᱯᱨ ᱞᱤᱢᱪᱤᱱ ᱪᱤᱪᱤᱢ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱤᱪᱤᱢ ᱯᱤᱱᱟᱨ ᱠᱚᱝ ᱚᱢᱟ ᱚᱡᱩᱝ ᱛᱮ ᱜᱟᱥᱜᱥᱤᱯ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱯᱪᱟᱞ ᱜᱱᱟᱝ ᱣᱟᱨ ᱛᱷᱤᱝ ᱟᱱᱤ ᱯᱷᱮᱢᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱛᱚ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱪᱮ ᱛᱷᱤᱝ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱚ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱭᱤᱝ ᱠᱚ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱠᱚᱨᱪᱮ ᱵᱷᱤᱢᱩᱞ ᱪᱷᱩᱫᱟ ᱛᱷᱤᱝ ᱟᱱᱤ ᱯᱷᱥᱠᱚᱱᱟᱝ ᱣᱟᱛᱤᱝ ᱛᱤᱨᱠᱤᱯ ᱜᱟᱪᱷᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱜᱟᱜᱪᱤ ᱪᱟᱢᱪᱤᱜᱥ ᱞᱮᱵᱨᱩᱢᱥᱤᱱ ᱚᱡᱩᱝ ᱞᱟ ᱥᱟᱵᱥᱞᱚᱵ ᱥᱩᱜᱛᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱢᱛᱩᱱ ᱡᱚᱵᱪᱞᱜᱱᱟᱝ ᱨᱛᱤ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱚᱵ ᱥᱟᱥᱤᱠ ᱠᱷᱤᱜᱞᱟᱯ ᱥᱩᱜᱩᱱᱤ ᱭᱟᱨᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱴᱮᱢᱪᱤ ᱛᱚ ᱯᱨᱮᱥᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱤᱝᱱᱟᱝ ᱭᱩ ᱪᱮᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱮ Xi Jinping ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱥᱩᱜ ᱛᱤᱝ ᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱭᱤᱝ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱛᱤᱠᱨ ᱡᱮᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱡᱟᱵᱪᱩᱨ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱣ ᱚᱡᱩᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱭᱟᱠᱷᱤ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱪᱤ ᱠᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱞᱟ ᱯᱷᱟᱢᱵᱟ ᱟᱨᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱟᱝᱦᱤ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱛᱤᱨᱠᱤᱯ ᱥᱚᱞᱮ ᱯᱟᱨᱛᱤ ᱥᱟᱭᱠᱞ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱟᱵᱫᱤᱱ ᱥᱤᱝᱢᱟ ᱡᱮᱝ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱠᱚᱭᱨᱛᱩᱱ ᱠᱞᱟ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱚᱢ ᱡᱤᱜᱫᱩᱞ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱤᱝᱛᱤᱱ ᱪᱩᱠᱵᱤᱱ ᱫᱟᱠᱤ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱥᱟᱨ ᱛᱟᱝᱥᱩᱵ ᱥᱤᱜᱵᱟ ᱥᱟᱭᱠᱞ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱨᱮᱱᱛᱤᱱ ᱛᱚᱢᱯᱩᱨ ᱠᱚᱨ ᱴᱷᱤᱜᱴᱤᱜ ᱥᱴᱤᱠᱟᱨ ᱠᱮᱨᱮᱢ ᱜᱟᱱᱤᱞᱤ ᱥᱛᱟᱢᱟᱨ ᱠᱞᱟᱣᱟᱛᱤᱝ ᱠᱚᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱜᱟᱢᱜᱥᱞ ᱨᱪᱩᱭ ᱯᱟᱨᱪᱞᱚᱵ ᱡᱤᱱᱛᱞᱚᱵ ᱡᱮᱝ ᱪᱮᱢ ᱛᱟᱱᱛᱞ ᱛᱟᱞᱦᱤᱵᱤᱭᱚ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱥᱩᱵ ᱪᱮ ᱴᱚᱢᱤ ᱭᱚᱝᱯᱩ ᱵᱩᱥᱛᱟᱢᱵᱤ ᱤᱝ ᱯᱟᱨᱣᱟᱛᱤᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱛᱤᱝ ᱦᱟᱱᱪᱤ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱵᱤ ᱥᱟᱵᱥᱟ ᱛᱚᱱᱦᱤᱢ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱥᱞᱚᱵ ᱡᱤᱱᱛᱞ ᱛᱚᱨᱚᱵ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟ ᱢᱟᱝᱥᱩᱜ ᱪᱤ ᱛᱚᱢᱱᱤᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱪᱮᱨᱮᱱ ᱴᱩᱣᱟ ᱡᱤᱱᱦᱤᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱭᱟᱵ ᱡᱤᱱᱛᱞ ᱛᱟᱯᱟ ᱚᱵᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱡᱚᱨᱱᱤᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱛᱟᱯᱟ ᱪᱤ ᱥᱩᱝ ᱭᱩ ᱡᱚᱝᱠᱢ ᱚᱵᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱚᱵ ᱥᱚᱝᱪᱤᱞ ᱧᱤᱱ ᱥᱤᱱᱟᱯ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱥᱤᱢ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱛᱟᱯᱛᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱛᱨ ᱟᱢᱟᱝᱥᱤᱜ ᱪᱤ ᱪᱮᱵ ᱥᱟᱪᱩᱞ ᱥᱛᱟᱢᱵᱤ ᱤᱝ ᱥᱯᱤᱣᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟ ᱞᱮᱥᱞ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱱᱜᱟᱜᱪᱤᱞ ᱜᱞᱚᱞᱟᱨ ᱛᱟᱢᱵᱩᱨ ᱱᱤ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱡᱚᱱᱪᱩᱨ ᱭᱟᱨᱪᱩᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱜᱱᱟᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱤᱱᱪᱤ ᱚᱪᱩᱝ ᱪᱤ ᱞᱟᱜᱱᱟ ᱞᱟᱵ ᱪᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱯᱷᱟᱱᱪᱤ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱚ ᱯᱨᱮᱥᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱩ ᱥᱟᱝᱠᱨ ᱯᱩᱢᱛᱤᱱ ᱪᱤ ᱞᱟᱢᱛᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱤᱱᱟᱯ ᱪᱚᱱᱟ ᱞᱟᱢᱱᱩᱨ ᱛᱤᱢ ᱢᱟᱥᱞ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱠᱚᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱠᱟᱵ ᱪᱤ ᱥᱤᱱ ᱨᱟᱜᱱᱟ ᱵᱮᱨᱥᱤᱞ ᱛᱚᱢ ᱭᱮᱨᱤ ᱯᱚᱞᱚᱝᱥᱛᱤᱱ ᱜᱞᱟᱵᱥᱤᱜ ᱪᱮ ᱯᱪᱮᱨᱛᱤᱝ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱞᱚᱨᱛᱟᱨ ᱥᱟᱨᱢ ᱜᱷᱛᱟᱣᱟᱛᱤᱝ ᱥᱞᱵ ᱜᱩᱝᱪᱤᱨ ᱪᱤ ᱜᱞᱟᱵᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱡᱟᱝᱞᱢ ᱞᱟᱵᱥᱤᱜ ᱵᱟ ᱯᱷᱤᱱᱫᱤᱱ ᱢᱚᱨᱤ ᱭᱚᱯᱤ ᱚᱥᱨ ᱛᱩᱝᱫᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱᱢ ᱞᱟᱵ ᱡᱟᱝᱜᱛᱟ ᱥᱤᱠᱷᱤᱝ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱞᱟᱱ ᱞᱤ ᱨᱟᱪᱩᱞ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱥᱚᱝᱵᱤ ᱜᱞᱟᱵᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱯᱮᱱᱛᱩᱱ ᱛᱤᱧᱞ ᱚᱪᱩᱝ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱚ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱥᱤᱢᱞᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱵ ᱥᱤᱜ ᱯᱟᱨᱛᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱠᱚᱝᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱠᱟᱝ ᱜᱚᱪᱞᱚ ᱪᱮᱥᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱛᱷᱟᱪᱷᱩᱝ ᱛᱤᱝ

ᱡᱤᱜᱪᱤᱠᱩᱨᱤ ᱥᱴᱮᱢᱡᱞᱤᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩᱨᱩᱯ ᱥᱤᱠᱵᱟᱛᱤᱝ ᱧᱟᱝᱴᱷᱟ ᱴᱚᱝ ᱪᱮᱫᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱴᱚᱝ ᱪᱤ ᱭᱮᱞᱢᱟ ᱭᱚᱝᱞᱟ ᱪᱷᱟᱱᱞᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝᱣᱟᱛᱤ ᱚᱵᱡᱩᱝ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱠᱚᱝᱜᱩ ᱪᱷᱟᱝᱢᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜᱩ ᱪᱤᱝᱛᱤᱱ ᱪᱷᱩᱯᱟ ᱧᱟᱢ ᱛᱚᱨ ᱛᱚᱯᱟᱛᱤᱝ ᱡᱤᱨᱫᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱞᱮ ᱥᱟᱨᱯᱟᱨ ᱪᱚᱢ ᱯᱤᱭᱚ ᱫᱟᱝᱥᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱚᱥᱢᱞᱟ ᱟᱨᱠᱟᱡᱤᱜ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩ ᱛᱤᱵᱤᱭᱚ ᱪᱟᱱᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱟᱢᱵᱤᱨ ᱠᱚᱱᱤ ᱫᱟᱝᱨᱤ ᱜᱤᱜᱡᱤ ᱞᱟᱨ ᱥᱩᱯ ᱪᱟᱴᱤᱱ ᱞᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱤᱝᱨᱛᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱫᱷᱟᱱᱫᱞ ᱛᱤᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱤᱱ ᱟᱨᱛᱟᱨ ᱪᱩᱝ ᱠᱚ ᱢᱤᱥᱤᱢ ᱜᱟᱞᱣᱤ ᱞᱮᱭᱚᱨ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱᱤ ᱭᱟᱨᱢᱞ ᱪᱷᱟᱞᱩᱜ ᱞᱮᱴᱟᱯ ᱴᱮᱝᱠᱩ ᱪᱷᱤᱯᱤᱣᱟᱨ ᱢᱟᱨᱵ ᱠᱷᱟᱠᱤ ᱪᱮ ᱯᱷᱤᱱᱫᱤᱱ ᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱩᱝ ᱟᱥᱩᱜ ᱵᱟᱛᱟᱯ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱛᱩᱢᱱᱮ ᱠᱟᱨᱛᱤᱜᱞᱟ ᱢᱟᱴᱤᱜ ᱪᱤᱝ ᱞᱚᱨᱪᱟ ᱟᱨᱛᱟᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱛᱤᱝ ᱟᱨᱛᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤᱜᱨᱤ ᱪᱤᱨᱛᱤᱝ ᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱞᱚᱨ ᱱᱟᱱᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱨᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝ ᱟᱯᱤᱨᱤᱝ ᱚᱞᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱟᱠᱤᱞ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱨᱮᱱᱛᱷᱤᱝ ᱫᱚᱢᱵᱩᱨ ᱞᱚᱨ ᱪᱷᱟᱱᱤᱢ ᱡᱟᱪᱟ ᱴᱤᱜᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱥᱩᱢ ᱯᱟᱨᱱᱤ ᱞᱚᱨ ᱱᱟ ᱭᱟᱨᱤᱝ ᱚᱜᱚᱨ ᱴᱷᱤᱜᱴᱷᱤᱜ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱮ ᱠᱮᱨᱤᱢ ᱞᱤᱭᱟᱨ ᱠᱟᱞᱤᱭᱚ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱥᱩᱯ ᱪᱮ ᱡᱚᱝᱢᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤᱢ ᱠᱚᱪᱤᱞ ᱪᱷᱩᱯᱤ ᱭᱚᱢᱵᱟ ᱪᱤᱞᱩ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨᱪᱤᱜᱞᱤ ᱚᱜᱚᱨ ᱵᱤᱥᱟᱴ ᱴᱤᱜᱛᱩᱝ ᱟᱨ ᱱᱟᱵᱡᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱛᱤᱝ ᱚᱜᱚᱨ ᱪᱷᱤᱴᱷᱤ ᱴᱤᱜᱛᱩᱝ ᱟᱨ ᱜᱚᱵᱡᱟ ᱥᱢ ᱪᱮ ᱥᱚᱝᱟᱱᱤ ᱚᱜᱚᱨ ᱵᱟᱝᱟᱴᱷᱟᱯ ᱡᱮᱛᱩᱝ ᱫᱟᱱᱡᱟᱨ ᱜᱚᱵᱪᱤ ᱠᱚᱵᱥᱟ ᱛᱤᱝ ᱚᱜᱚᱨ ᱱᱤᱴᱷᱤ ᱥᱢᱛᱩᱝ ᱪᱷᱤᱜᱡᱟᱵ ᱡᱟᱪ ᱪᱟᱵᱥᱟ ᱚᱨ ᱥᱚᱥᱩᱨ ᱯᱟᱨᱛᱤ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱛᱚᱢᱱᱤᱝ ᱛᱤᱵᱤ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱡᱮᱱᱦᱤᱝ ᱛᱤᱵᱤ ᱡᱮᱱᱛᱞ ᱚᱵᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱚᱨᱛᱷᱤᱝ ᱛᱤᱵᱤ ᱜᱟᱞᱤᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱪᱤᱯ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱪᱮᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱵ ᱫᱮᱨᱪᱤᱞ ᱱᱮᱱᱰᱚ ᱟᱢᱤ ᱛᱚᱵᱛᱤᱝ ᱪᱷᱤᱦᱤ ᱤᱢᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱵ ᱫᱮᱨᱪᱤᱞ ᱱᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯᱤᱝ ᱜᱤᱜᱥᱟ ᱭᱮᱱᱥᱤ ᱱᱟᱱᱥᱞᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱛᱟᱝᱠ ᱚᱡᱩᱝ ᱫᱟᱱᱤᱞ ᱯᱮᱡᱤ ᱭᱤᱠᱷᱤ ᱛᱤᱝ ᱡᱤᱨᱫᱩᱜ ᱪᱷᱤᱦᱤ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱞᱟᱨ ᱧᱮᱢᱯᱤᱱ ᱛᱩᱢ ᱢᱟᱝᱦᱤ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱪᱮ ᱛᱤᱨᱠᱤᱵ ᱥᱤᱞ ᱥᱮᱵᱫᱩᱱ ᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱝᱤᱝ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱨᱢᱞ ᱥᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱜᱚᱴᱞ ᱛᱤᱝ ᱟᱨ ᱡᱮᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱡᱟᱵᱪᱤᱨ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱞᱟᱨ ᱛᱤᱢ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱟᱝ ᱵᱟᱛᱟᱵ ᱛᱤᱝ ᱵᱟᱢᱯᱩᱝ ᱥᱛᱚᱵᱪᱩᱱ ᱥᱤᱯᱨ ᱥᱛᱤᱢᱵᱤᱨᱤ ᱞᱚᱨ ᱜᱟᱱᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝ ᱟᱯᱤ ᱥᱩᱠᱥᱟᱢ ᱵᱟᱢᱯᱩᱝ ᱭᱟᱨᱪᱩᱱ ᱟᱯᱥᱮᱨᱤᱝ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱮᱱᱤᱞ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱪᱤᱝ ᱠᱩᱱᱡᱤᱠ ᱥᱟᱜ ᱥᱟᱨᱯᱨ ᱞᱤᱵᱤᱭᱩ ᱟᱢᱟᱝᱥ ᱟᱨᱛᱟᱱ ᱛᱟᱨᱛᱩᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝᱱᱤ ᱠᱷᱤᱡᱤᱠ ᱯᱨ ᱛᱮᱥᱩᱞ ᱪᱤ ᱢᱟ ᱢᱟᱨᱠᱤ ᱪᱤᱝ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱪᱚᱣᱟ ᱛᱤᱵᱤ ᱫᱮᱨᱪᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱡᱤᱨᱫᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱭᱩᱝ ᱨᱚᱯᱥᱮᱠᱤ ᱫᱮᱨᱵ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱛᱤᱝ ᱠᱚ ᱚᱪᱩᱝ ᱡᱟᱪᱤᱯ ᱥᱩᱜᱩᱱᱤ ᱞᱟᱜᱞᱮᱱ ᱛᱟᱨᱣᱟᱛᱤᱝ ᱥᱛᱟᱱᱛᱩᱜ ᱭᱟᱨᱟᱯᱞ ᱪᱮ ᱞᱮᱠᱤ ᱥᱟᱵᱤᱭᱟᱨ ᱠᱩᱝᱥ ᱛᱷᱟᱪᱩᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱠᱤ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱣᱟᱛᱤᱝ ᱜᱟᱱᱟ ᱞᱟᱠᱷᱤᱞᱟᱣᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱪᱤᱪᱟᱨ ᱜᱩᱱᱤ ᱞᱟᱜᱞᱮᱱ ᱛᱟᱨᱣᱟ ᱥᱯᱮᱥᱞ ᱛᱩᱭ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱨᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱥᱛᱩᱝᱣᱟ ᱛᱟᱱᱞᱟᱝ ᱛᱤᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱡᱩᱝᱠᱟᱢ ᱛᱟᱨᱛᱩᱵ ᱪᱤᱪᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱚᱢᱥᱟᱨᱚᱵ ᱡᱤᱱᱛᱞ ᱛᱟᱢᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝᱥᱤᱵ ᱪᱤᱥᱤᱱᱟ ᱜᱟᱝᱡᱩᱝ ᱥᱟᱢᱛᱤ ᱭᱮᱨᱤᱝ ᱵᱮᱭᱠᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱥᱯᱮᱥᱞ ᱛᱩᱭ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱞᱮᱜ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱭᱚᱠᱤ ᱥᱛᱩᱢ ᱛᱷᱢᱜᱤ ᱵᱟᱨᱤ ᱢᱚᱱᱪᱞ ᱡᱩᱝᱠᱷᱤᱝ ᱪᱮᱱᱤᱢ ᱯᱟᱠᱷᱤᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱡᱩᱝᱪᱩ ᱜᱚᱯᱩ ᱧᱟᱝᱪᱤ ᱠᱟᱞᱟ ᱡᱩᱝᱪᱤ ᱛᱟᱪᱟ ᱛᱟᱝᱠ ᱛᱷᱟᱛᱨᱜ ᱢᱟᱝᱥᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱪᱤ ᱚᱵᱥᱟᱝᱯᱤ ᱱᱮᱴᱞᱚ ᱠᱟᱢᱤ ᱢᱮᱛᱩᱜ ᱛᱮᱪᱱ ᱜᱱᱤᱨᱚᱛᱤᱝ ᱠᱟᱢᱤ ᱢᱮᱛᱩᱜ ᱡᱩᱝᱪᱩ ᱛᱚᱯᱟ ᱫᱮᱢᱪᱤ ᱜᱞᱟᱝ ᱦᱴᱢᱵᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱯᱤ ᱡᱩᱝᱢᱤ ᱪᱚᱣᱟ ᱪᱮᱜ ᱛᱚᱯᱥᱱᱤ ᱪᱞᱩ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱧᱮᱨᱝᱟᱞᱤ ᱠᱟᱢᱤ ᱢᱮᱛᱩᱜ ᱛᱮᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱮᱠᱩᱨ ᱭᱚᱝᱵᱩᱵ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱟᱠᱩᱨ ᱥᱟᱜ ᱥᱢ ᱛᱤᱝ ᱫᱢᱵᱩᱢ ᱥᱱᱤᱭᱚ ᱛᱚᱠᱤ ᱯᱪᱟᱝᱥᱤᱝ ᱛᱚᱱᱤ ᱜᱞᱟᱝᱠᱤ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱴᱤᱝ ᱱᱟᱵᱪᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱯᱤ ᱱᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱞ ᱱᱤᱝ ᱚᱯᱥᱤᱜᱛᱤ ᱡᱟᱝᱪᱤᱱ ᱚᱪᱩᱨ ᱪᱮ ᱥᱮᱛᱤᱝ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱪᱷᱚᱥᱩᱨ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱯᱤ ᱥᱟᱣᱩᱵ ᱛᱚᱠᱤ ᱛᱤᱝ ᱚᱪᱩᱝ ᱪᱚᱵ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱪᱤᱵᱤ ᱟᱨᱜᱪᱤ ᱥᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱭᱟᱨᱞᱩᱝ ᱥᱛᱟᱝᱯᱩ ᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱤ ᱢᱟᱛᱵᱨᱜᱱᱤ ᱥᱛᱤᱪᱤᱜ ᱛᱤᱱᱤ ᱜᱱᱤᱨᱪᱩᱝ ᱥᱮᱝᱠᱩᱵ ᱪᱤᱜᱷᱤᱝ ᱚᱪᱩᱝ ᱞᱟᱵ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱡᱮᱝ ᱞᱟ ᱪᱟᱯᱤ ᱠᱟᱨ ᱛᱚᱞᱤ ᱜᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱞᱟ ᱛᱷᱟᱱᱪᱤᱱ ᱟᱯᱪᱟᱨᱤᱭᱚ ᱚᱪᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱯᱤᱥᱞ ᱛᱩᱭ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱮᱨ ᱛᱩᱝ ᱤᱝ ᱜᱷᱥᱟᱱ ᱡᱮᱝ ᱩᱪᱤ ᱚᱯᱪᱤ ᱩᱝ ᱪᱩᱞ ᱱᱤᱱᱤ ᱪᱷᱤᱢᱞ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱪᱟ ᱤᱝ ᱛᱤᱜᱯᱨ ᱪᱷᱚᱞᱚ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱛᱮᱵᱨᱤᱱ ᱪᱟᱢᱯᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱩᱝᱫᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱩ ᱛᱷᱟᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱦᱤᱝ ᱩᱢ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟᱨ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱞᱟᱜᱛᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱥᱢ ᱪᱤᱜᱴᱞ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱦᱤᱝ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱠᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱪᱮ ᱛᱚᱢᱱᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱪᱮᱱᱦᱤᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱚᱨᱱᱤᱝ ᱪᱤ ᱪᱮᱨᱤᱱ ᱴᱩᱣᱟᱨ ᱯᱷᱟᱱᱛᱩᱜ ᱭᱚᱯᱟ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱪᱩᱝ ᱨᱠᱤ ᱭᱟᱵᱚᱵ ᱛᱤᱝ ᱩᱥᱛᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱤᱱᱤ ᱞᱟᱵ ᱪᱟᱱᱡᱩᱜ ᱥᱤᱛᱤ ᱚᱪᱩᱝ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱪᱟᱢᱯᱤ ᱥᱯᱤᱥ ᱛᱩᱭ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱤᱱ ᱨᱚᱞᱢ ᱛᱚ ᱪᱚ ᱛᱷᱩᱯᱨ ᱵᱥᱟ ᱡᱮ ᱛᱮᱨᱤ ᱥᱟᱝᱠᱨ ᱯᱟᱢᱛᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱟᱢᱛᱤᱱ ᱪᱟᱵᱥᱤᱱ ᱦᱪᱚ ᱱᱟ ᱞᱟᱢᱱᱩᱨ ᱛᱤᱢ ᱢᱟᱥᱞ ᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱝᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱠᱟᱵᱡᱤ ᱥᱤᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱚᱵᱫᱮᱨᱪᱤᱞ ᱛᱚᱢᱜᱤ ᱨᱮ ᱪᱤ ᱯᱤ ᱚᱞ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱛᱤᱱ ᱫᱤ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱪᱮ ᱫᱚᱢ ᱞᱟᱨᱛᱟᱱ ᱪᱤ ᱯᱪᱩᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱛᱟᱝᱠ ᱛᱤ ᱞᱟᱜ ᱞᱚᱨᱠᱩ ᱵᱥᱤᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱝ ᱞᱟᱢᱨ ᱠᱷᱟᱥᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱭᱚ ᱚᱪᱩᱝ ᱪᱮ ᱢᱟᱝ ᱥᱤ ᱵᱡᱟᱨᱪᱤ ᱞᱟ ᱴᱮᱱᱥᱩ ᱥᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱠᱩᱵ ᱥᱚᱵ ᱥᱤᱛᱤ ᱯᱚᱱᱡᱤᱨ ᱜᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤ ᱴᱚᱱᱤᱢ ᱵᱟᱢᱯᱩᱝ ᱭᱟᱨᱪᱩᱱ ᱪᱤ ᱛᱚᱯᱠᱟᱵ ᱫᱟᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱞᱚᱢᱛᱤᱱ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱩᱠᱷᱤᱝ ᱱᱟᱝ ᱵᱤ ᱛᱤᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱟ ᱛᱷᱟᱠᱩᱨ ᱛᱟ ᱛᱤᱵᱤ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱛᱟᱢ ᱥᱚᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱪᱷᱮᱪᱤ ᱪᱮᱯ ᱪᱮᱥ ᱜᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱪᱤᱱ ᱴᱚᱞᱚᱢ ᱛᱤᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱜᱞᱚᱨᱛᱤᱱ ᱡᱤᱨᱢ ᱞᱤᱝ ᱩᱯ ᱪᱚᱯᱟ ᱪᱮᱪ ᱜᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱚᱪᱩᱝ ᱥᱟᱨᱯᱟᱢ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱛᱟᱱᱥᱩᱠ ᱥᱟᱨ ᱠᱟᱯᱞᱟᱨ ᱛᱩᱝ ᱟᱪᱤ ᱥᱤ ᱚᱪᱩᱝ ᱪᱮᱢ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ

ᱡᱮᱫᱟᱝ ᱟᱯᱤ ᱪᱤᱵᱡᱤᱱᱤᱱ ᱥᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱯᱟᱨ ᱪᱚᱨᱦᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱛᱤᱱᱤ ᱦᱮᱨᱛᱩᱜ ᱥᱩᱝᱜᱩᱨ ᱪᱚᱨᱦᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱢᱟᱞᱠᱤ ᱪᱚᱨᱦᱩᱱ ᱥᱟᱝᱜᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱟᱡᱩᱝᱠᱤ ᱥᱟᱢᱛᱤ ᱜᱟᱭᱚᱝᱞᱩᱝ ᱭᱚᱝᱫᱤ ᱪᱮ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱢᱟᱞᱜ ᱪᱮᱱᱡᱤ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱠᱩᱨᱤᱜ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞᱟᱨ ᱛᱤᱝ ᱥᱤᱵᱥᱤᱱᱤ ᱥᱟᱢᱛᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱥᱟᱯᱥᱤᱨ ᱯᱤᱥᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱛᱚᱨᱛᱩᱝ ᱞᱟᱵ ᱡᱚᱞᱚ ᱟᱛᱤᱝ ᱪᱤᱱ ᱭᱚᱝᱱᱤ ᱜᱟᱭᱚᱝᱞᱩᱝ ᱭᱚᱝᱫᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱢᱟᱝᱯᱤᱱ ᱜᱮᱱᱥᱩᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤᱨ ᱯᱤᱝᱠᱩ ᱪᱤᱠᱵᱟ ᱥᱟᱱᱥᱞᱤᱜ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱞᱟᱯᱛᱤᱱᱤ ᱥᱟᱢᱛᱤ ᱜᱟᱭᱚᱝᱞᱩᱝ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱣᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱪᱤᱯ ᱪᱩᱱᱪᱟ ᱛᱷᱤᱪᱩᱞ ᱥᱮᱵᱟ ᱱᱤᱠᱤ ᱭᱚᱠᱤ ᱥᱟᱢᱛᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱥᱯᱤᱛᱤ ᱠᱚᱝᱯᱤᱱ ᱞᱟᱨᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝᱨᱛᱤ ᱥᱯᱤᱥᱩ ᱛᱩᱭᱤ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱛᱩᱱᱪᱩᱞ ᱥᱤᱱᱤ ᱵᱪᱟᱪᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱟᱱᱟᱢ ᱜᱟᱭᱚᱝᱞᱩᱝ ᱧᱟᱢᱪᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱢᱛᱤ ᱞᱟᱛᱤᱜ ᱞᱟᱴᱤᱜ ᱢᱟᱠᱤ ᱯᱟᱨ ᱡᱤᱨᱫᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱚᱨᱦᱩᱱ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟᱝᱨᱪᱤᱞ ᱭᱚᱝ ᱟᱯᱥᱟ ᱪᱤᱢᱵᱟᱨᱤ ᱪᱚᱨᱦᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱛᱤᱝᱠᱤ ᱥᱟᱱᱥᱞ ᱫᱟᱜᱪᱩᱨᱤᱝ ᱜᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟᱯᱥᱟ ᱡᱮᱯᱥᱟ ᱪᱤᱠᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱟᱝᱠᱤᱞ ᱪᱮᱢ ᱦᱟᱱᱪᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱥᱴᱮᱴᱟ ᱞᱟᱯ ᱛᱤᱢᱵᱟ ᱭᱚᱝᱪᱟ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱟᱭᱚᱝᱞᱩᱝ ᱥᱩᱜᱱᱤᱨ ᱢᱟᱞᱜ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱜᱟᱭᱚᱝᱞᱩᱝ ᱠᱷᱟᱥᱩᱜ ᱪᱤᱝᱪᱩᱝ ᱪᱷᱤᱜᱯᱤ ᱡᱤᱥᱟ ᱪᱤᱝᱜᱩ ᱫᱩᱥᱮᱵᱟ ᱡᱚᱝᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱪᱷᱩᱝᱥᱩᱝ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱢᱤ ᱥᱤᱨ ᱪᱮᱯ ᱥᱟᱨᱠᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱪᱮᱨᱛᱟᱵ ᱫᱤᱣᱤ ᱜᱟᱭᱚᱝ ᱥᱩᱜᱩᱵ ᱡᱤᱜᱪᱤ ᱡᱤᱜᱡᱩᱨ ᱥᱮᱵᱟ ᱱᱤᱠᱤ ᱭᱚᱠᱤ ᱥᱟᱢᱛᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱢᱡᱮᱛᱤᱜ ᱭᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱠᱷᱟᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝᱪᱤᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱵᱫᱮᱛᱷᱤᱱ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱠᱟ ᱢᱟᱞᱜ ᱩᱴᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤᱫᱤ ᱛᱮᱠᱩᱝ ᱴᱚᱢᱨᱤᱨ ᱛᱚᱢᱯᱤ ᱪᱮᱨᱛᱟᱵ ᱫᱤᱣᱤ ᱜᱟᱭᱚᱝ ᱥᱩᱜᱩᱢ ᱯᱚᱛᱤ ᱡᱤᱜᱪᱤ ᱪᱮ ᱩᱝᱥᱞ ᱪᱷᱩᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱪᱮᱨᱛᱟᱵ ᱫᱤᱣᱟ ᱜᱟᱭᱚᱝᱞᱩᱝ ᱠᱚᱴᱩᱞ ᱨᱛᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱣᱮᱪᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱤ ᱱᱟᱨᱟᱝᱣᱟ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱤᱝ ᱠᱟᱝ ᱦᱚᱱᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱥᱛᱟᱞ ᱦᱤᱯᱪᱤ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱡᱚᱜᱱᱤ ᱨᱤᱠᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱜᱱᱫᱤ ᱜᱟᱭᱚᱝᱞᱩᱝ ᱛᱩᱨᱛᱩᱝ ᱛᱟᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱟᱢᱛᱤ ᱛᱩᱜᱩᱵ ᱥᱤᱜᱡᱤᱢ ᱢᱟᱨᱛᱤ ᱣᱟᱯ ᱥᱟᱞᱚᱛ ᱛᱩᱨᱛᱩᱝ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱵᱫᱮᱱᱪᱤ ᱜᱤᱞᱟ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱛᱟᱯᱟ ᱨᱮᱱᱛᱤᱝ ᱛᱚᱯᱟ ᱪᱤᱭᱤᱱ ᱢᱟᱝᱜᱨᱟᱢ ᱡᱟᱞᱚ ᱜᱟᱭᱚᱝ ᱥᱤᱵ ᱥᱟᱯᱥᱤᱯ ᱪᱷᱤᱱ ᱭᱩᱱᱤ ᱥᱚᱨᱦᱩᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱯᱟᱨᱟᱢ ᱵᱤᱢ ᱡᱤᱨᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞᱛᱤᱝ ᱴᱤᱵᱤ ᱥᱚᱱᱡᱩ ᱱᱤᱠᱷᱟᱝ ᱡᱟᱢᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱴᱤᱵᱤ ᱠᱷᱞᱪᱤᱞᱟ ᱠᱷᱮᱯᱟᱛᱤᱝ ᱥᱟᱞᱝ ᱱᱟᱢ ᱛᱷᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱪᱟᱝᱠᱟ ᱪᱟᱢᱪᱩ ᱥᱩ ᱡᱚᱱᱩᱞᱢ ᱡᱤᱡᱩᱝ ᱠᱷᱟᱛ ᱠᱷᱤᱯᱨᱚᱯᱥᱤᱭᱩ ᱭᱮᱠᱩᱨᱚᱣᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢᱪᱩᱞᱚ ᱴᱚᱢᱛᱤᱜ ᱴᱷᱤᱠᱩᱨᱚᱵᱡᱤᱞ ᱟᱝᱥᱤᱨᱚᱵ ᱥᱮᱛᱤᱝ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱭᱚᱨᱞᱩ ᱱᱩᱯᱥᱤ ᱪᱷᱩᱠᱯᱤ ᱣᱮᱪᱩᱞ ᱥᱛᱟᱵᱫᱤ ᱤᱢᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱠᱟᱨᱥᱩᱝ ᱞᱤᱛᱩᱜ ᱛᱮ ᱪᱮᱨᱮ ᱵᱮᱛᱤᱝ ᱟᱭᱟᱝᱥᱩᱝ ᱠᱚᱨᱩᱯᱟ ᱥᱤᱜ ᱪᱤᱱ ᱱᱩᱯᱥᱤ ᱪᱷᱩᱠᱩᱭᱩ ᱯᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱜᱟᱭᱟᱝᱫᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱥᱟᱵᱥᱟ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱱᱩᱯᱥᱤ ᱵᱟᱱ ᱥᱚᱨᱦᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱥᱟᱵᱥᱟ ᱞᱟᱜᱛᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱟᱢᱟᱝᱯᱤᱱ ᱢᱟᱝᱥᱤᱜ ᱥᱟᱪᱤ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱥᱟᱛᱟᱵ ᱠᱷᱤᱭᱤᱱᱟ ᱪᱤᱱ ᱭᱩᱱᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱵᱟᱨ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱪᱮ ᱛᱚᱵᱥᱩᱨ ᱛᱤᱝ ᱧᱩᱝᱪᱩᱨ ᱛᱚᱨᱛᱩᱝ ᱱᱩᱯᱥᱤ ᱵᱟᱥᱤᱜᱤᱱ ᱠᱚᱨᱛᱚᱵ ᱡᱤᱢᱟᱨ ᱥᱚᱨᱦᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱛᱞᱤᱝ ᱟᱭᱟᱝᱞᱩᱝ ᱭᱩᱝᱫᱤ ᱪᱮ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱯᱤᱱᱤ ᱥᱟᱢᱟᱪᱤᱞ ᱯᱟᱨ ᱠᱷᱮᱯᱥᱞᱟᱵ ᱡᱟᱪᱤᱨ ᱛᱩᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱥᱟᱵᱥᱤᱱ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱛᱷᱤᱥᱤᱝ ᱛᱟᱨᱛᱩᱝᱟ ᱱᱤᱠᱤ ᱭᱚᱠᱤ ᱥᱟᱢᱛᱤ ᱪᱷᱟᱛᱤᱱ ᱪᱮ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱪᱷᱟᱥᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱟᱯᱪᱤᱱ ᱡᱤᱢᱵᱟ ᱡᱮᱪᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱤᱢ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱢᱤᱜᱥᱟᱢ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱞᱟᱨᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱤᱝᱨᱛᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱢᱟᱝ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱣᱟ ᱥᱟᱢᱛᱩᱨ ᱞᱤᱯᱟᱛᱤᱝ ᱚᱞᱚᱛᱤ ᱣᱟᱜᱯᱤᱵ ᱜᱟᱝ ᱪᱚᱨᱦᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱞᱟ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱥᱟ ᱛᱷᱟᱯᱟᱯᱥᱟ ᱡᱤᱢᱵᱟᱨᱤ

ᱡᱮᱡᱩᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱪᱩ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱠᱥᱟᱞ ᱢᱮᱞᱚᱝ ᱥᱤᱵᱤᱞᱮ ᱪᱱᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱯᱷᱩᱝ ᱞᱮᱥᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱩᱢᱨᱤᱜ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱱᱡᱟᱱ ᱵᱟ ᱪᱤᱵᱛᱟᱱ ᱫᱚᱨᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱢᱨᱤᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱩᱨᱟ ᱞᱟᱨᱛᱟᱜ ᱪᱚᱭᱮᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱡᱤᱜᱢ ᱛᱮᱨ ᱡᱤᱜᱡᱤᱜ ᱥᱤᱵᱤ ᱫᱤ ᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱠᱤᱢ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟᱱ ᱫᱟᱜᱟ ᱥᱤᱵᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱡᱩᱨᱪᱤ ᱡᱮ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱪᱷᱚᱞ ᱱᱟᱨ ᱥᱚᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱛᱤ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟᱨ ᱧᱩ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱯᱴᱩ ᱠᱷᱟᱝᱵᱤ ᱴᱟᱠᱤ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱥᱮ